show me your grace, O Lord. Show me your grace, O Lord. Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo, Bampayo,